0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lolūno studijos rugsėjo 20-osios sekmadienį. Klaipėdos Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai.
2: Ruošiant Klaipėdos miesto žalinimo planą, Sąjūdžio parkas buvo išskirtas kaip viena iš teritorijų, kurioje būtini apželdinimo pokyčiai. Jau pradėtas ruošti šio parko apželdinimo projektas, pasak urbanisto Igno Kazlausko, buvo įvertinta čia esančių želdinių ir medžių būklė, atlikti dirvožemio ir gruntinio vandens tyrimai, taip pat apklausta beveik 400 gyventojų, kokių pokyčių jie norėtų.
3: Trūksta įvairovės parkui, trūksta medžių, pavėsio ir lietaus vandens kaupimosi problemos. Taip pat, kai kalbame apie šitą parką, svarbu paminėti, kad dalis jo šiuo metu yra numatyta parduoti aukcione su bendro naudojimo paskirties užstatymu. Tai kažkokia ar sporto aikštynai yra numatyti bent jau detaliajame plane. Tuomet taip pat buvo įvertinti 508 medžiai, apie 90% yra geros arba patenkinamos būklės.
2: Sąjūdžio parko biologinės įvairovės vertinimą atlikusi ekologė Laura Stumbrienė be kita ko teigė, kad čia reikėtų padidinti esantį vandens telkinį, bei rečiau šienauti kai kurias teritorijas.
4: Vandens telkinį galima būtų išdidinti, galbūt galima būtų suformuoti ir salą, tai galimai būtų sumažinta rizika užtvindimo teritorijos, kur šalia yra mokyklos ir sukurta didesnė buveinė paukščiams ar kitiems gyvūnams. Taip pat parko teritorijoje esantis kalnas, visgi aš matyčiau kaip natūralių žydinčių pievų vietą ir rečiau šienauti ir nenuskusti visko iki žemės. Taip pat parko teritorijoje rekomenduoju įrengti vaistažolių pievą. Na ir prie darželio teritorijos šepetinėje dalyje siūloma įrengti arba vaismedžių sodą, arba tai galėtų būti bioįvairovės miškelis.
2: Visuomenės atstovai didesnių pastabų šio plano rengėjams neturėjo, tik pasiūlyta išanalizuoti galimybę šiame parke pastatyti daugiau akmenų. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 26-ųjų Lietuvos medžiu. Balsavimas vyksta svetainėje arboristai.lt. Baigiantis 26-iesiems, kurie Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais, gruodį bus apdovanoti šioje srityje dirbantis ir miestui labiausiai nusipelnę žmonės bei organizacijos. Savivaldybės internete atsirado speciali platforma, kurioje iki spalio 5-osios galima teikti kandidatus. Rungtynėmis namuose su Kauno Žalgiriu Klaipėdos Neptūno krepšininkai šiandien 16:30 pradės naują Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Prieš startą pirmą kartą surengtoje atviroje treniruotėje komandos gerbėjai galėjo pakalbinti žaidėjus bei trenerį įsiamžinti su jais ir gauti autografų. Pasak klubo vadovo Martino Mažeikos, šiemet planuojama surinkti per 3 milijonus eurų siekiantį biudžetą ir kovoti dėl prizinių vietų. O pirmasis trofėjus iškovotas jau praėjusį savaitgalį.
5: Tai virš 3 milijonų truputį, toks yra planuojamas, bet mes žinome, kad tai yra viso sezono darbas. Labai džiaugiamės, kad Klaipėdos miesto savivaldybė prisideda taip pat kaip ir visada prie mūsų. Ir toliau yra sekantis darbas mums, rodyti sportinį rezultatą. Ir aš manau, kad tai gali pagelbėti surinkti tą biudžetą. Ir aišku, aš tikiu, kad yra grįžęs pasitikėjimas klaipėdiečių mūsų klubu. Tai mes to ir siekiame, nes norime parodyti, kad ne tik esame krepšinio klubas, kur ten susirenka 12 vyrų ir žaidžia tik krepšinį, mes norime būti aktyvūs mieste ir rengti visokius socialinius projektus. Tai būsim visur ir tai, man atrodo, pagelbės surinks mūsų biudžetą. Patenkinti visai žaidėjus, kokius esam pasirašę, kokio ir trenerio norai buvo pasirašyti žaidėjų, tai pavyko su visai susitarti. Tom džiaugiamės, aišku, dom darbas ir nesibaigė. Yra ilgas sezonas, mes turėjome ir draugiškų rungtynių, tai matome, kur yra spragų. Turim iki starto tik tai kelias dienas, bet manau, kad pavyks kai kurios dalykus pataisyti. Tai mes norim būti tie tokie visiems nepatogus, norime pergalės kiekvienos rungtynėse ir neišvengiamai taip pat su ir su Žalgiriu. O kalbant apie sezono tikslus, tai visada norisi nudžiuginti Klaipėdos žmonės, ko jie ir verti būtent priziniais medaliais, bent jau kažkokiam turnyre. Yra LKL, turime Karaliaus Mindaugo taurę, turime taip pat Eurocupą, kur ten yra sudėtingai ir aišku turėjome pirmą trofėjų, tai galbūt skaičiuokime ir taip, tai pagerbdami legendinį Lietuvos trenerį Gerastą, mes džiaugiamės, kad po tiek metų vėl pavyko gražinti taurę į Klaipėdą.
1: Apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę ir apie 16-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Saulė Vilniaus laiku šiandien pasirodė be 2 minučių 7. Ir leisėsi 19:27, nors ilgumas jau 12:29, ir mes nenumaldomai artėjam prie rudens lygiadienio. Fausta, Kolumba, Vainoras, Tautgirdė, Eustachijus ir Vainora. Šiandien švenčia savo vardo dienas, nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Ir ką, pradėsime naują gražią dieną, visiškai netrukus pažiūrėsime, kągi galime švęsti dienos herojaus rubrikoje, o valandą pabaigsime horoskopais visiems 12 zodiako ženklų.
1: Geriausios muzikos.

0: Banka pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: rubrika Dienos herojus ir šį kartą reikia pasveikinti Jacką Lawlessą. Jis amerikietis muzikantas, gimęs 1987 metais, būtent šią dieną. Ir jis yra būgnininkas ir groja kartu su visais. Jonas Brothers ir buvo kartu su vienu iš brolių nuklydęs ir sukūrė grupę DNCA. Tai vienas geriausių DNCA kūrinių jūsų dėmesiui. Happy Birthday, Jack.
1: Dienos herojus.

Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Horoskopai, pradėsime vėlgi nuo avinų. Sekmadieniais reikalau šiek tiek pristabdyti tempą. Jei bandysite vienu metu sutvarkyti visus buities reikalus ar suplanuoti ateinančios savaitės darbus, greitai išsikvėpsite. Jaučiai puikiai diena pasilepinti mažais gyvenimo malonumais, skaniais vėlyvais pusryčiais, jaukia namų atmosfera ar mėgstamu hobiu. Jei dvyniai noras bendrauti, dalintis naujienomis ir mėgsti ryšius bus stipresnis nei įprastai, sekmadienis puikiai tiks trumpoms išvykoms, spontaniškiams skambučiams, draugams ar kultūriniam renginiui. Vėžiai, namų jaukumas ir rami atmosfera šiandien veiks raminamai. Gera diena skirti dėmesio šeimai, atkurti emocinę pusiausvyrą ar tiesiog pabūti su savo mintimis. Liūtai, būsite dėmesio centre, net ir didelių pastangų, sekmadienis palankus kūrybiniai veiklai, pamąstymams ar aktyviam laisvalaikiui su draugais. Mergelės, kaipgi jums be to? Gali jums kilti pagunda sekmadienį skirti namų reorganizavimui ar sąrašų sudarinėjimui. Tvarka suteikia ramybės, tačiau nepamirškite, kad savaitgalis skirtas ir poilsiui. Svarstyklės, norėtis harmonijos, estetikos ir gražių patirčių, puikus metas apsilankyti parodoje, pasivaikščioti vaizdingoje vietoje ar tiesiog ramiai pasiklausyti muzikos. Skorpionai, intuicija šiandien bus itin aštri, todėl lengvai pajusite, ko iš tiesų norite patys ir ką nutyli kiti. Kauliai, optimizmas ir nuotykių troškulys neleis užsisėdėti tarp keturių sienų. Netrumpa išvyka į gamtą ar naujos vietos mieste atradimas suteiks didžiulį energijos pliūpsnį. Ožiaragiai, nors mintis gali nejučia suktis prie pirmadienio užduoties, pasistengite mintise uždaryti darbo duris. Įvertinkite praėjusios savaitės pasiekimus, pasidžiaukite tuo, ką pavyko padaryti. Vandenį diena kupina įdomių minčių ir nestandartinių idėjų. Sekmadienis palankus susitikimams su bendraminčiais, diskusijoms ar naujų dalykų tyrinėjimui. Na ir žuvis emocingesnė, rami ir spalvinga diena. Tinkamas laikas kūrybai, meditacijai, gerai knygai ar poilsiui prie vandens telkinio.

0: Savaitės įvykiai.
1: Paminėtas Klaipėdos jūrų uosto direkcijos 35-metis, per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius 4 metus, numatoma investuoti apie 775 milijonus eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
2: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastatytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė, žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, reikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia. Mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių, jisai išeis iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai, jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
1: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras jubiliejinį 40-ąjį sezoną šią savaitę pradėjo premjera vaikams muzikinė pasaka Žvėrių karnavalas, ruošia ir kitų įspūdingų premjerų programą.
3: Kitą savaitę žiūrovai išvys pernai sostinėje pastatytos įsivaizduojamos Čiurlionio operos Jūratė klaipėdietišką versiją.
4: Turbūt tai yra pirmą kartą Lietuvoje, kai vienas spektaklis bus rodomas ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet su skirtingais muzikiniais takeliais. Mes turėsime pilną partitūrą jau adaptuotą mūsų simfoniniam orkestrui ir didesnį chorą.
3: Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, spalio mėnesį laukia išskirtinė šio sezono premjera barokinė Hendelio opera Julius Cezaris, kurią stato tarptautinė komanda.
4: Iš Klaipėdos valstybinio muzikinio šitame pastatyme dalyvauja tik tai baleto trupė ir du solistai. Visa kita yra kviestiniai ir džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Klaipėdos koncertų salės kameriniu orkestru, nes jie jau ne vienerius metus puoselėja barokinės muzikos tradicijas, bet turėsim ir visą kontinuum grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kurie atvyksta iš visos Europos.
3: Lapkričio mėnesį laukia dar keletas premjerų.
4: Tai kamerinis muzikinis spektaklis Smėlio čekona, mūsų kraštui dedikuotas kūrinys ir turėsime šokio triptiką Ugnies viduje, žinomų choreografų pasaulyje. Ir pavasarinis mūsų sezono etapas nuskambės su didžiausia mūsų operinė premjera Carmen. O gegužę pabaigsime su vaikiška opera apie sūrį. Paraleliai turime eilę koncertų spalio 15, koncertas dedikuotas prisiminti svarbiausius žmonės, kurie kūrė teatrą prieš 40 metų.
3: Pasakojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Gedraitytė. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Lalūno studijoje šią savaitę apsilankęs keliautojas Aurimas Mockus papasakojo apie savo pasiruošimą naujam žygiui. Klaipėdietis ketina irklinę valtimi kuršis perplaukti Indijos vandenyną. Ir ne tik jį. Jau artimiausiu metu Aurimas vilėsi išbandyti atnaujintą valtį plaukiant ir per Baltiją.
5: Lapkričio vidury valtis turėtų jau keliauti į uostą, link Naujosios Kaledonijos, dėl to, kad yra sumanyta perplaukti ir koralų jūrą tuo pačiu, kurioje į bėdą patekau ir kurioje įveiksiu, aš tikiuosi. Reikia vis tiek pabaigti tai, kas nepabaigta. Tai koralų jūrai 2-3 savaitės dedu maždaug, gal ir dar daugiau, čia nežinosi su vandeninu. Supranti, kad negali nei pasitikėti jo, nei kažko tai tikėtis, kol neįžingi į kitą krantą. Tada kabiname valtį ant priekabos ir per visą Australiją, beveik 5000 kilometrų vežami į vakarinę pakrantę. Ir iš per tas miestą, planuoju kovo antroji pusėje, apie balandį, kažkur startuoti per Indijos vandenyną. Nu, aš taip vis tiek skaičiuoju apie pusę metų, jeigu palankiai gali ir gal apie 4 mėnesius tai užtrukti. Nu, artimiausi planai, jeigu daug dieve atsidarytų geras langas, jeigu kuršis bus paruoštas, nesubjurtų orai, būtų palankus vėjas, vešiausi į Švediją ir iš Švedijos norėčiau parplaukti į Klaipėdą, pasidaryti 4-5 dienų tokią treniruotę, kad pasitikrinti tą pačią įrangą, kaip kas veikia ir įvertinti, ar kuršis tikrai 100% paruoštas. Tai dabar pagal laiką žiūrint, tai turbūt spalio pradžia realiausiai, o gal ir rugsėjo galas. Vėliau tiesiog bus nebeįmanoma, nes subjurs orai, atšals, nu, reikia basom kojom ir kloti, tai bus šalta tiesiog. Dabar jau turiu svorio prieauginęs, aišku, rūmuo viskas auga kartu, tai 120 beveik 1 kg šiai dienai, tai tada startau su 116, bet grįžau su 91. Tai tikiuosi dabar, jeigu 120 startuosiu, tik negrįšiu su 80.
1: Apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę ir apie 16-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: pradėkime ir antroje savaitgalio žadintuvo valandą ir prisiminkime, kokie karščiausi trys kūriniai buvo praėjusią savaitę mūsų top 40. Trečioji vieta – Crystal Rock, Dante Thomas, Miss California. Antroji vieta – DJ Goya, Jason Derulo ir Melody Michiko. Ir pirmoji vieta – Hugel, Moving to the Sun. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: sakau.
1: Tai, pažiūrėkime, ką galime minėti rugsėjo 20 dieną. Grįžkime į bažnyčią. Grįžk į bažnyčią sekmadienis yra minimas. Tai va, tai pagalvokite, jeigu norite grįžti, tai grįžkite. Taip pat, na, po to, po bažnytėlės galime vėlyvų pusryčių užsukti, tai yra brančo diena. Rūpinimosi vaikais diena yra minima šiandien, taip pat keptų ryžių su daržovėmis diena. Labai skaniai iš tikrųjų, jeigu pasikepti ten žirneliai, morkytės, svaguniukai ir galima sakyti iš vien tik tai ryžių arba garnyro galima pasidaryti puikiausią patiekalą. Taip pat yra veteranų, LGBT veteranų diena ir tarptautinė kaimynų diena beje. Kaipgi be to, punšas irgi galėtų būti šiandien patiektas su ledukais, kažkaip labai skaniai skamba. Man žiūrėjusia paskutiniu metu, kažkaip ledukai yra ledukai. Gali sakyti, sako, kad nesveika, bet kažkaip labai skaniai. Ir pepperoni picos diena. Taip pat nepamirškime padėkoti žmonai, kad ji kenčia vyrus savo. Ir moterų draugystės diena. Beje, ta moterų draugystė arba žmonai padėką galima išreiškti per paeliją arba paelą. Nes šiandien yra pasaulinė paelijos arba paelos arba tiesiog ispaniško plovo diena. Skanaus.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdos Sąjūdžio parke ruošiami apželdinimo pokyčiai.
2: Ruošiant Klaipėdos miesto žalinimo planą, Sąjūdžio parkas buvo išskirtas kaip viena iš teritorijų, kurioje būtini apželdinimo pokyčiai. Jau pradėtas ruošti šio parko apželdinimo projektas, pasak urbanisto Igno Kazlausko, buvo įvertinta čia esančių želdinių ir medžių būklė, atlikti dirvožemio ir gruntinio vandens tyrimai, taip pat apklausta beveik 400 gyventojų, kokių pokyčių jie norėtų.
3: Trūksta įvairovės parkui, trūksta medžių, pavėsio ir lietaus vandens kaupimosi problemos. Taip pat, kai kalbame apie šitą parką, svarbu paminėti, kad dalis jo šiuo metu yra numatyta parduoti aukcione su bendro naudojimo paskirties užstatymu. Tai kažkokia ar sporto aikštynai yra numatyti bent jau detaliajame plane. Tuomet taip pat buvo įvertinti 508 medžiai, apie 90% yra geros arba patenkinamos būklės.
2: Sąjūdžio parko biologinės įvairovės vertinimą atlikusi ekologė Laura Stumbrienė be kita ko teigė, kad čia reikėtų padidinti esantį vandens telkinį, bei rečiau šienauti kai kurias teritorijas.
4: Vandens telkinį galima būtų išdidinti, galbūt galima būtų suformuoti ir salą, tai galimai būtų sumažinta rizika užtvindimo teritorijos, kur šalia yra mokyklos ir sukurta didesnė buveinė paukščiams ar kitiems gyvūnams. Taip pat parko teritorijoje esantis kalnas, visgi aš matyčiau kaip natūralių žydinčių pievų vietą ir priečiau šienauti ir nenuskusti visko iki žemės. Mes taip pat parko teritorijoje rekomenduoju įrengti vaistažolių pievą. Na ir prie darželio teritorijos čia pietinėje dalyje siūloma įrengti arba vaismedžių sodą, arba tai galėtų būti bioįvairovės miškelis.
2: Visuomenės atstovai didesnių pastabų šio plano rengėjams neturėjo, tik pasiūlyta išanalizuoti galimybę šiame parke pastatyti daugiau akmenų. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 26-ųjų Lietuvos medžiu. Balsavimas vyksta svetainėje arboristai.lt. Baigiantis 26-iesiems, kurie Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais, gruodį bus apdovanoti šioje srityje dirbantis ir miestui labiausiai nusipelnę žmonės bei organizacijos. Savivaldybės internete atsirado speciali platforma, kurioje iki spalio 5-osios galima teikti kandidatus. Rungtynėmis namuose su Kauno Žalgiriu Klaipėdos Neptūno krepšininkai šiandien 16:30 pradės naują Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Prieš startą pirmą kartą surengtoje atviroje treniruotėje komandos gerbėjai galėjo pakalbinti žaidėjus bei trenerį įsiamžinti su jais ir gauti autografų. Pasak klubo vadovo Martino Mažeikos, šiemet planuojama surinkti per 3 milijonus eurų siekiantį biudžetą ir kovoti dėl prizinių vietų. O pirmasis trofėjus iškovotas jau praėjusį savaitgalį.
5: Tai virš 3 milijonų truputį, toks yra planuojamas, bet mes žinome, kad tai yra viso sezono darbas. Labai džiaugiamės, kad Klaipėdos miesto savivaldybė prisideda taip pat kaip ir visada prie mūsų. Ir toliau yra sekantis darbas mums, rodyti sportinį rezultatą. Ir aš manau, kad tai gali pagelbėti surinkti tą biudžetą. Ir aišku, aš tikiu, kad yra grįžęs pasitikėjimas klaipėdiečių mūsų klubu. Tai mes to ir siekiame, nes norime parodyti, kad ne tik esame krepšinio klubas, kur ten susirenka 12 vyrų ir žaidžia tik krepšinį, mes norime būti aktyvūs mieste ir rengti visokius socialinius projektus. Tai būsim visur ir tai, man atrodo, pagelbės surinks mūsų biudžetą. Patenkinti visai žaidėjus, kokius esam pasirašę, kokie ir trenerio norai buvo pasirašyti žaidėjų, tai pavyko su visai susitarti. Tom džiaugiamės, aišku, dom darbas ir nesibaigė. Yra ilgas sezonas, mes turėjome ir draugiškų rungtynių, tai matome, kur yra sprogų. Turim iki starto tik tai kelias dienas, bet manau, kad pavyks kai kurios dalykus pataisyti. Tai mes norim būti tie tokie visiems nepatogus, norime pergalės kiekvienos rungtynėse ir neišvengiamai taip pat su ir su Žalgiriu. O kalbant apie sezono tikslus, tai visada norisi nudžiuginti Klaipėdos žmonės, ko jie ir verti būtent priziniais medaliais, bent jau kažkokiam turnyre. Yra LKL, turime Karaliaus Mindaugo taurę, turime taip pat Eurocupą, kur ten yra sudėtingai ir aišku turėjome pirmą trofėjų, tai galbūt skaičiuokime ir taip, tai pagerbdami legendinį Lietuvos trenerį Garastą, mes džiaugiamės, kad po tiek metų vėl pavyko gražinti taurę į Klaipėdą.
1: Apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę ir apie 16-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

tiesų nežinojimas ir nežinomybė iš esmės kelia labai daug diskusijų, kelia nerimą. Ir kuo toliau, tuo labiau tas nerimas kyla dėl dirbtinio intelekto ir aktyviai diskusijoms apie jį ir potencialiai keliamo pavojus. Mokslininkai dar kartą įspėjo, kad ši technologija gali sunaikinti žmoniją. O dirbtinio intelekto įmonių vadovai teigia, kad šios technologijos plėtrą reikia sulėtinti ar netgi pristabdyti stipriai. Iš tiesų, vienas iš įmonių, kurie teikia paslaugas dirbtinio intelekto, įkūrėjų teigia manas, kad dirbtiniam intelektui būtinas avarinio išjungimo mygtukas, tačiau į sistemą imti

tariant. Ir bet kokiu atveju, kol kas labai bijoti kažko neverta, bet kaip specialistai ir sako, bandyti kažkaip palėtinti tą tempą, nes jis yra dabar, na, tikrai ne garso greičiu, o šviesos greičiu lekiantis procesai, daugiskaita turbūt labiau tinkama. Tai kol kas naudokimės, o kas bus, pamatysim vėliau, pagyvensim, pamatysim.

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalum.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą sieks apie 16-17 laipsnių šilumos.

0: Šiandien 20 amžiaus muzikoje įvyko lūžis ir tai buvo, na, kaip pasakyti, tai yra pabaigos pradžia, kai išėjo Bitlai, būtent šiandien, tai yra rugsėjo 29 dieną 1969 metais Londone susitiko Džonas Lenonas, McCartney'is ir Ringo Starr'as. Tuo metu Lenonas paskelbė, kad jisai oficialiai išpalieka Bitlus, kurs savo solinius darbus su savo žmonele, kuri tikrai puikiai prisidėjo prie šios grupės iširimo. Ir, na, ką, jaunystė baigėsi, sako, ir reikia pradėti gyvenimą savarankiškai, ir ta ketveriulė keturiesi niekada nebe koncertavo, būtent dėl to, kad po 11 metų Džonas Lenonas buvo nužudytas, o visi kiti buvo susibėgę ir netgi keletą naujų darbų išleido ir dėl interneto pagalba klipą paskutinį sukūrė, tai pagarba Bitlams. Ir dabar grosiu du Bitlų darbus. Skanaus klausimą.
1: Du viename.

0: Реклама.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Esu dėkingas visiems, kurie buvote šį sekmadienį rugsėjo 20 dieną kartu su manimi Lalūnos bangose. Linkiu visiems gero sekmadienio, likti kartu, nes visiškai netrukus ir karščiausias mūsų top 40, kurio pražiopsoti nevalia, ir susigirdėsime jau rytoj laidoje Gyventi gerą. Ačiū ir iki.
1: Jūra geriausios

0: Savaitės įvykiai.
1: Paminėtas Klaipėdos jūrų uosto direkcijos 35-metis, per šį laikotarpį uostas tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos ekonomikos variklių, sukuriančių 6% bendrojo vidaus produkto ir beveik 60 tūkstančių darbo vietų. Didinant uosto konkurencingumą per artimiausius 4 metus, numatoma investuoti apie 775 milijonus eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas tarp didžiausių laukiančių darbų įvardyje naujo kruizinių laivų terminalo užbaigimą bei pietinės uosto dalies išvystymą.
2: Turime dabar eilę projektų, kurie mums ir iš tikrųjų labai svarbus. Tie patys kruiziniai laivai nebetelpa į Klaipėdą, nors terminalas buvo pastatytas 2003 metais, bet jis jau yra toks mažas, kad visi norintys jį nebepatenka. Tai yra labai svarbus projektas, ne tik tai tarnaujantis kruiziniai laivybai, bet taip pat ir kariškiam, taip pat ir miestui atsiveria labai graži erdvė, žinoma, pietinė dalis. Na, mega projektas, kurį mes tikrai galim lyginti su Via Baltica, su Rail Baltica ir panašiai. 100 hektarų teritorijos, kuri turėtų būti suformuota ir pietinėje uosto dalyje, į kurią pritrauksime naujų investicijų, naujų operatorių, naujų rangovų ir taip Klaipėdos uostas žengs dar vieną ribą į ateitį. Na, o toliau, žinoma, nereikia žiūrėti, kas vyksta pasaulyje, kaip uostai kiti veikia, mes negalime būti vieni, mes turime prisitaikyti ir uostas netitinkantis kažkokių tokių reikalavimų, sakysim, gylio, krantinių stiprumo, kitų dalykų, technologinės įrangos pajėgumų, sandėlių, jisai išeis iš to konteksto ir nelabai kas norės naudotis. Konkurencija regione yra žvėriška. Suprantam, kad šiandien Klaipėda 50% beveik krovos Baltijos šalių rinkos, bet tai nereiškia, kad kiti uostai, jie miega, jie nedaro, jie nesiruošia. Taip kad yra tų iššūkių daug, bet aš tikiu, kad tie projektai, kurie mūsų numatyti, žalieji visi projektai, kaip sumažinti CO2 išmetimus ir panašiai, elektrifikacija, tos pačios elektros panaudojimas, jos pavertimas į vandenilį, importas kitų produktų, tai yra tikrai labai svarbu ir užtikrinsime ekonomikos visos šalies poreikį uostui, nes uostas tikrai nedirba savo. Uostas dirba tam, koks poreikis yra iš įmonių, iš žmonių, iš pačios valstybės.
1: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras jubiliejinį 40-ąjį sezoną šią savaitę pradėjo premjerą vaikams. Muzikinė pasaka Žvėrių karnavalas ruošia ir kitų įspūdingų premjerų programą.
3: Kitą savaitę žiūrovai išvys pernai sostinėje pastatytos įsivaizduojamos Čiurlionio operos Jūratė klaipėdietišką versiją.
4: Turbūt tai yra pirmą kartą Lietuvoje, kai vienas spektaklis bus rodomas ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet su skirtingais muzikiniais takeliais. Mes turėsime pilną partitūrą jau adaptuotą mūsų simfoniniam orkestrui ir didesnį chorą.
3: Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, spalio mėnesį laukia išskirtinė šio sezono premjera barokinė Hendelio opera Julius Cezaris, kurią stato tarptautinė komanda.
4: Iš Klaipėdos valstybinio muzikinio šitame pastatyme dalyvauja tik tai baleto trupė ir du solistai. Visa kita yra kviestiniai ir džiaugiamės, kad galim bendradarbiauti su Klaipėdos koncertų salės kameriniu orkestru, nes jie jau ne vienerius metus puoselė barokinės muzikos tradicijas, bet turėsim ir visą kontinuum grupę su tikrais istoriniais barokiniais instrumentais, kurie atvyksta iš visos Europos.
3: Lapkričio mėnesį laukia dar keletas premjerų.
4: Tai kamerinis muzikinis spektaklis Smėlio čekona, mūsų kraštui dedikuotas kūrinys ir turėsime šokio triptiką Ugnies viduje, žinomų choreografų pasaulyje. Ir pavasarinis mūsų sezono etapas nuskambės su didžiausia mūsų operinė premjera Carmen. O gegužę pabaigsime su vaikiška opera apie sūrį. Paraleliai turime eilę koncertų spalio 15, koncertas dedikuotas prisiminti svarbiausius žmonės, kurie kūrė teatrą prieš 40 metų.
3: Pasakojo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Gedraitytė. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Lalūno studijoje šią savaitę apsilankęs keliautojas Aurimas Mockus papasakojo apie savo pasiruošimą naujam žygiui. Klaipėdietis ketina irklinę valtimi kuršis perplaukti Indijos vandenyną. Ir ne tik jį. Jau artimiausiu metu Aurimas vilės išbandyti atnaujintą valtį plaukiant ir per Baltiją.
5: Lapkričio vidury valtis turėtų jau keliauti į uostą, link Naujosios Kaledonijos, dėl to, kad yra sumanyta perplaukti ir koralų jūrą to pačiu, kurioje į bėdą patekau ir kurią įveiksiu, aš tikiuosi. Reikia vis tiek pabaigti tai, kas nepabaigta. Tai koralų jūrai 2-3 savaitės dedu maždaug, gal ir dar daugiau, čia nežinosi, su vandenynu. Supranti, kad negali nei pasitikėti jo, nei kažko tai tikėtis, kol neįžingiai į kitą krantą. Tada kabiname valtį ant priekabos ir per visą Australiją, beveik 5000 kilometrų vežami į vakarinę pakrantę. Ir iš per tas miestą, planuoju kovo antroji pusėje, apie balandį, kažkur startuoti per Indijos vandenyną. Nu, aš taip vis tiek skaičiuoju apie pusę metų, jeigu palankiai gali ir gal apie 4 mėnesius tai užtrukti. Nu, artimiausi planai, jeigu daug dieve atsidarytų geras langas, jeigu kuršis bus paruoštas, nesubjurtų orai, būtų palankus vėjas, vešiausi Švediją ir iš Švedijos norėčiau parplaukti Klaipėdą, pasidaryti 4-5 dienų tokią treniruotę, kad pasitikrinti tą pačią įrangą, kaip kas veikia ir įvertinti, ar kuršis tikrai 100% paruoštas. Tai dabar pagal laiką žiūrint, tai turbūt spalio pradžia realiausiai, o gal ir rugsėjo galas. Vėliau tiesiog bus nebeįmanoma, nes subjurs orai, atšals, nu, reikia basom kojom ir kloti, tai bus šalta tiesiog. Dabar jau turiu svorio priauginęs, aišku, rūmuo viskas auga kartu, tai 120 beveik 1 kilogramą šiai dienai, tai tada startavau su 116, bet grįžau su 91. Nu, tai tikiuosi dabar, jeigu 120 startuosiu, tik negrįšiu su 80.
1: Apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę ir apie 16-17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Гагруис.
1: Егагруис?
0: Ега. Daina ant bangos.
2: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninio šokio muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gilę ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug, muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
3: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: reklama.
1: Paragauti rudens verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujoji uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas – natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: daina ant bangos.
1: Dvi didžiulės elektroninės muzikos superžvaigždės Marshmello ir Illenium sujungia pajėgas bendram darbui. Prisijungus talentingai vokalistai Sašai, jie pristato mums naujausią savo darbą Close My Eyes. Tai be galo emocingas ir melodingas kūrinys. Dainos tekstas ir patys atlikėjai perteikia gilę žinutę apie pabėgimą nuo realybės, tą jausmą, kai norisi užmerkti akis ir pasislėpti nuo pasaulio sapnuose. Nes tik ten gali atrasti ramybę ir susitikti su tais, kurių ilgimasi. Muzikos apžvalgininkai šį kūrinį jau vadina vienu gražiausių šių metų elektronikos hitų, kuriame tobulai dera jausmai ir šokio aikštelės energija. Kviečiame išgirsti, įvertinti ir būtinai balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello and Lenium featuring Sasha. Close my

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu pasvirasis brūkšnys atranka.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
3: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio? Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl Verte.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Kino ir televizijos ekranuose puikiai pažįstama Emmy apdovanojimų laimėtoja bei dainininkė Dove Cameron pristato savo naujausią popmuzikos perlą When in Rome. Tai pirmasis atlikėjo singlas iš nekantriai laukiamo debiutinio albumo. Kūrinio prodiuseris CJ Barron ir pati Dove Cameron pasistengė, kad daina turėtų svajingą, netgi surrealistinę atmosferą. Anot muzikos leidinių atlikėja čia tobulai sujungė savo išskirtinį vokalą su šiuolaikiška ir labai žaisminga popmuzika. Daina buvo įkvėpta Italijos, o ir jos vaizdo klipas nufilmuotas Kapena miestelio gatvėse, tad vasariškas gyvenimo džiaugsmas tęsiasi. Nusikelkime į vasarą pulsuojančią Italiją ir išgirskime. O jeigu daina patiks, laukiame jūsų balsų mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Dove Cameron.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: ant bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night

0: Reklama.
1: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Hesburger. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai

15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.
2: Pasirink geriausiai iš geriausių.
0: Дышим-то вето.

0: Atlanta žengė į naują kūrybinį etapą. Buvo labai gražus. Pasididžiavimo momentų kupini visi šie metai. Ir jie dar nesibaigė. Šiemet išleidau plokštelę, surengiau jos pristatymo koncertą su grupe. Buvo ir didžioji Klaipėdos jūros šventės scena. Daug kitų mielų renginių bei privačių švenčių. Jų metu atlieku ir dainą Paleist negaliu, kurios autoriai Viktorija Rupeikytė ir Faustas Venskus. Žmonės labai gerai reaguoja į šią dainą ir rašo, klausia, kurie galima išgirsti internete. Taigi, klausytų. Prispausta, pagaliau leidžiu jai pasaulį. Visos mano dainos jau gyvena savo gyvenimą. Tikiuosi, kad kūrinio paleist negaliu, laukia tas pats. Aš pati jaučiuosi tarsi užbaigus vieną etapą ir dabar smalsiai žiūriu į priekį. Linkėdami Atlantai kuo didžiausios sėkmės, naujausią jos dainą pristatome kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
1: Atlanta, paleist negaliu.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl Verte.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo.
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.
6: Ketvirta vieta.
7: Top 40 naujienų.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Senstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandieną laidoje pasakosime dar vieno Klaipėdos paveldo sauginio pastato istoriją. Šalia skulptūrų parko stovintis buvusio Švedijos garbės konsulo gyvenamasis namas pokariu tapo muzikos mokykla, o dar vėliau medicinos mokykla. Bet apie viską iš pradžių. Pasakoja gidė Laurencija Budrytė Ausijienė.
2: Tai šiandien kalbame apie pastatą, kuris stovi adresu Donelaičio gatvė 8. Kalbam apie tą vietą, kuri anksčiau vadinosi Krūmamiesčiu. Tai yra toksai Klaipėdos miesto priemiestis, kuris driekiasi tarp Daukanto, Vytauto, Donelaičio ir Herkaus Manto gatvių. Ta teritorija buvo apgyvendinta iš pradžių kariškių, amatininkų, bet 19 amžiuje ypatingai pradėjo tenai kurtis pramonininkai, verslininkai ir priemestis pradėjo keisti savo veidą. Toje vietoje žinoma, kad pirmasis savininkas, kuris įsigijo sklypą dar 19 amžiaus viduryje, buvo pavardė Feinholz. Bet kuo jisai užsiėmė, lieka neaišku. Vieta pasikeitė iš esmės tuomet, kai pastatą įsigijo vokiečių tautybės verslininkas, pirklys Heinrich Karl Emanuel Wiese. Jisai ten buvus jau pastatą įsigijo 1904-aisiais ir po metų jį iš esmės perstatė. Deja, nežinom, kas buvo architektas, bet pastatas iš tiesų įgavo tam laikmečiui būdingas formas.
1: 20-ojo amžiaus pradžioje rekonstruotas pastatas yra vadinamas Jugendo stiliaus ikona. Jo išraiškingas fasadas, kuriame dominuoja banguotų formų erkeris, vazų reljefai, vaikų figūros ir dekoratyvinės kriauklės.
2: 19 amžiaus pabaiga pati, 20 pradžia, tai yra Jugendo stiliaus suklestėjimas. Stilius labai skirtingai vadinamas. Lietuviškų literatūrą mes dažniau sutinkame pavadinimą modernas, secesija, tačiau vokiškose kraštuose populiaresnis būtent Jugendo pavadinimas, taip buvo vadinamas ir čia. Pačioje 20 amžiaus pradžioj iškilo nemažai būtent gyvenamųjų šio stiliaus pastatų, kurie priklausė pasiturintiem miesto verslininkam. Kas būdinga yra Jugendo stiliui? Tai pirmiausia griežtos simetrijos atsisakymas, dinamiškos linijos įvairios, balkonai, lodžijos, erkeriai. Jeigu eitumėt pro šalį, pamatytumėte, kad tai yra dviejų aukštų pastatas su tokiu laužytų mansardiniu stogu ir taip pat išsikišusiu tokiu uždaru balkonėliu, kuris yra vadinamas erkeris. Gražiom detalėmis, gausu yra visokiausių yra gamtos motyvų, augalinių elementų. Gali būti iš tikrųjų ir žmogaus figūros. Ant to pastato galima matyti tokius nuogus berniukus žaidžiančius, tai amūrų galbūt atvaizdai yra. Taip pat yra naudojamos natūralios medžiagos, ypatingai interjere, daug naudojamas medis ir apskritai augmenijos ir architektūros dermė. Todėl neatsitiktinai už pastato buvo didelis gražus sodas, o ir taip pat vijokliniai augalai puošė vidinėme kieme esantį gražų balkono lodžiją. Kieme yra fontanėlis, jisai buvo pastatytas Karlo Vizės laikais, išliko iki mūsų dienų, tokių irgi augalinių motyvų, išlenktų formų. Jo viduryje stovėjo skulptūra. Du vaikai, žaidžiantis su amūru, ir iš amūro rankoje esančios gilzės trykšta vanduo. Skulptūra nukelta nuo fontano iš sovietmečių dar, tuo metu, kai pastatė veikė medicinos mokykla, siekiant ją apsaugoti, nes na, vieno vakarėlio metu buvo nulaužta pora amūro pirštelių, tai tuomet direktorė nusprendė, kad saugiau bus pastato viduje. Galbūt kažkada skulptūra atsistos į savo ankstesnę vietą.
1: Bet grįžkime prie šio pastato šeimininko, kuris buvo garsus pirklys, o tarpukariu tapo ir Švedijos garbės konsulu.
2: Verslininkas Karlas Emanuelis Wiese, jisai buvo vokietis ir jisai užsiėmė laivybos verslu, turėjo nemažai laivų ir gabeno įvairiausias prekes, turėjo gerų sandorių su Švedija, taip pat jisai dalyvavo politikoje. Štai nuo 1926 iki 35 metų jisai buvo Švedijos garbės konsulas Klaipėdoje. Įdomu tai, kad tai jau nebe vokiškasis periodas, jau Klaipėda Lietuvos sudėtyje, tačiau vokietis yra Švedijos garbės konsulas Lietuvoje. Situacija buvo tokia tarpukariu, kad Klaipėda tarsi vartai į pasaulį tapo svarbiu ir diplomatiniu centru. Jeigu Kaune tuo metu buvo 18 atstovybių diplomatinių, tai Klaipėdoje buvo 14. Ir konsulai, jie buvo pasidalinę tarsi dvi grupės. Vieni buvo provokiškiai, kurie buvo paskirti dar anksčiau vokiškos valdžios ir po to gavo leidimą iš vietinės valdžios toliau vykdyti tą veiklą. Kiti buvo prolietuviškiai. Tai Wiese buvo tas provokiškasis konsulas, kuris ne visada labai gerai sutardavo su vietinė valdžia, už tai teko jam pasėdėti net ir kalėjime 3 mėnesius.
1: Karlas Wiese buvo ir masonų ložės narys, bet plačiau apie tai po pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog drevo kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Jugendo stiliaus ikoną vadinamą pastatą esantį Kristijono Donelaičio gatvėje šalia skulptūrų parko. Šį pastatą 20-ojo amžiaus pradžioje įsigijo ir perstatė verslininkas Švedijos garbės konsulas Karlas Vizė, kuris buvo ir masonų ložės narys. Gidė Laurencija Budrytė Ausėjienė pasakoja, kad šios paslaptingos organizacijos simbolių galima matyti ir pastate.
2: Karlas Vizė, žinoma, kad buvo taip pat ir masonų ložės narys. Dar 1926 metais yra daryta nuotrauka, kurioje matoma visa masonų ložės narių grupė, kai joje yra ir Karlas Vizė. Masonų ložė buvo 35 metais jau uždaryta Klaipėdoje. Beje, masonų ložė Klaipėdoje buvo įkurta dar 1776 ir tai dabartinės Lietuvos teritorijoje pati seniausia masonų ložė. Jai priklausė iš tikrųjų pasiturintis, išsilavinę, tiek kultūra, tiek apskritai geresnių gyvenimų besirūpinantį žmonės. Kad jis priklausė masonų ložiai, galima bandyti spėti net ir iš tam tikrų detalių architektūroje. Ant šito pastato, nežinia, ar tai buvo sumanyta, tai tiesiog sutapimas, bet jeigu pažvelgsite į pastato fasadą, tai po to balkanėlių erkerių pamatysite kriauklę. Kriauklė yra vienas iš masonų simbolių. Dar kitas įdomus simbolis yra tarsi akis, kurį galima pamatyti, na, jau tik užėjusi pastatą į verandą pirmojo aukšto. Tenais iš plytelių yra sudėliota iš tikrųjų gražus ornamentas. Vieni sakys galbūt tiesiog geometrinis, kiti mato tenais akį, kur irgi šitas simbolis yra priskiriamas ir masonų.
1: Po antrojo pasaulinio karo šis buvęs gyvenamasis prabangus namas buvo perduotas muzikos mokyklai.
2: Antrasis pasaulinis karas pakeitė viską. Teko trauktis, iš tiesų nežinoma, kaip susiklostė vėliau gyvenimas šitos šeimos. Pokaris. Miestas visiškai ištuštėjęs ir čia po truputėlį pradeda atvykti žmonės ir šitam pastatu labai pasisekė. Jisai nebuvo sugriautas ir dar net nebuvo išplėštas. 45 metais į Klaipėdą atvyksta Juozas Karosas. Ieškosi tinkamos vietos, kur galėtų atkurti muzikos mokyklą, kuriai vadovavo dar prieš karyje. Pradžiu nesėkmingai ieško pastato, tačiau jam padeda vaikų darželio auklėtoja. Papasakoja, kad Donelaičio gatvėje yra pastatas, kuriame yra fortepijonas. Jam perlipa per tvorą, eina į pastatą ir nustemba, viskas puikiausiai išlikę. Ir parketas, lubų liptiniai, ir nuostabios facetuoto stiklo dvivėrės durys tiek į pagrindinę menę, tiek į valgomąjį ir be abejo randa fortepijoną. Tuomet Juozas Karosas skuba į vykdomąjį komitetą, pats surašo raštą, kad skiriamas šitas pastatas mokyklai muzikos atkurti ir pakeša pavaduotojai pasirašyti. Jisai sako, kad žinot, kažkam jau pažadėta. Na, Karosas visgi jį įtikina, gauna parašą ir jau bando įsikurti, pasirodo kažkoks piktas žemaitis, pradeda mojuoti rankomis ir sakyti, kad eikit lauk, čia man priklauso šitas pastatas. Tačiau Karosas turi dokumentus. Jis juos parodo ir sako, prašom ponas, rodykit savo dokumentus, jeigu jums priklauso, jūs turite juos turėti. Žemaitis pasiskiria. Ir išeina, daugiau nebegrįžta. Taip pastatas lieka Karoso žinioje ir ten įsikuria muzikos mokykla.
1: Pašnekovė teigia, kad nepaisant besikeičiančių įstaigų ir laikmečio, pastate vis dar yra išsaugota nemažai autentiškų interjero detalių.
2: Buvom stipriai nustebę, kiek daug išliko viduje autentiškų detalių. Langų rėmai vidiniai, nuostabūs ąžuoliniai laiptai su drožinėtais ir porankiais ir stulpais, taip pat sienų panelės tamsaus medžio, dažytos, bet originalios. Išlikusios plytelės virtuvėje. Virtuvė atrodo kaip čia buvusi ir sieninė spinta šaldytuvas, tik tai krosnės trūksta. Kadangi pastatas statytas 1905, o jau 1902 Klaipėdoje buvo vandentikis, tai pastatas iš karto prie jo buvo prijungtas. Taip pat buvo ir dujos, nes dujų fabrikas stovėjo nuo 19 amžiaus vidurio. Taigi pastatas buvo labai modernus. Pasižvalgę virtuvėje pastebėjome įdomias plyteles. Plytelės gamintos beveik už 1000 km. Gamykloje Somag, netoli Dresdeno. Mėlynas spalva. Iš karto kilo įtarimas, galbūt čia yra tas Prūsijos mėlis. Tai viena seniausių sintetinių dažų rūšių. Iki to laiko tiek dailininkai, tiek visi kiti, kuriem reikėjo mėlynų dažų, naudojo labai brangų ultramariną. Buvo bandoma surasti pigesnį alternatyvą, tačiau tai įvyko atsitiktinai. Sumaišius ne visai švarias medžiagas tarpusavyje ir įvyko cheminė reakcija, kuri padėjo išgauti labai gerai išliekančią, ryškę, intensyvę mėlyną spalvą. Berliner Blau vadinama arba Prūsijos mėlis.
1: Šiame pastate muzikos mokykla veikė neilgai ir jinai buvo perduota medicinos mokyklai. Bet apie tai jau kitoje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Buvęs verslininko ir Švedijos garbės konsulo Karlo Vizės gyvenamasis namas po antrojo pasaulinio karo atvertė naują istorijos lapą. Čia 1945 metais atvykęs Juozas Karosas nusprendė atkurti muzikos mokyklą. Pastatas tam labai tiko, juolab, kad čia buvo likęs ir fortepijonas. Pasak gidės Laurencijos Budrytės Ausėjienės, muzikos mokyklai vėliau persikėlus į kitą vietą, čia įsikūrė medicinos mokykla.
2: Kiek tiksliai veikia mokykla, negaliu pasakyti, nėra tikslių duomenų, bet na, galbūt galėjo dešimtmetį veikti tą mokyklą maždaug. Karosas išvyksta iš Klaipėdos 1956 metais, toliau tęsė veiklą jau Vilniuje, tačiau jo atminimas yra išsaugotas. Klaipėdoje turim Karoso vardo gatvę, turime muzikos mokyklą pavadintą jo vardu. Ir iš tikrųjų yra išlikę netgi gražių istorinių nuotraukų, kurios užfiksavo būtent Karosą su mokiniais tame pastate Danilaičio gatvė 8. Ne visai aišku, kurio metu pasikeitė, kuomet išsikraustė muzikos mokykla ir kuomet tenais atsikraustė medicinos seselės. Tačiau reikia pasakyti, kad Klaipėdoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo įkurta dvimetė medicinos seselių mokykla. Vėliau gavo Juozo Kupčinsko vardą ir toji mokykla vėliau įsikūrė būtent šituose pastatuose. Tai tapo tarsi pagrindu sveikatos mokslo fakultetui Klaipėdos kolegijos, kuri vėliau susijungė su Klaipėdos verslo ir technologijos kolegija ir dabar gyvuoja Klaipėdos valstybinės kolegijos pavadinimu. Šitame pastate sveikatos mokslo fakultetas buvo net iki 2024 metų. Nuo tų metų pastatas atlaisvintas, visi išsikraustė, nes jam reikėjo remonto. O pastatas yra paveldosauginis, tai nėra taip paprasta padaryti. Ir pastatas pradėjo ieškoti naujų šeimininkų, kurie galėtų tinkamai juo pasirūpinti ir išsaugoti.
1: Beje, šis pastatas prieš maždaug 20 metų buvo restauruotas ir labiau pritaikytas mokymo įstaigai.
2: 2005 metais pastatas buvo restauruotas. Restauracijai vadovavo Juozapas Tilvikas. Iki to laiko pastato langai būdavo uždengiami medinėmis žaliuzėmis išorinėmis. Pakeistos žaliuzės, pakeisti net ir išoriniai langai, bet jie palikti tokios pat formos. Vidiniai langai išlikė yra senieji. Kai kur išlikusios senosios palangės, radiatoriai, ką galėjo išsaugoti, restauratoriai tikrai išsaugojo. Interjeruose išliko tai, kas nebuvo suniokoti. Baldų nėra išlikusių. Yra išlikusios, pavyzdžiui, trys krosnys. Labai gražios puošnios jugendo stiliaus krosnys, dvi iš jų yra baltos, kampinės. Viena stovi pirmame aukšte didžiajame hole, kita antrame aukšte tokio gal pokylių salėje, puoštos figūriniais kokliais, irgi su augaliniais motyvais. Ir dar viena labai graži tokia tamsiai pilko atspalvio krosnės yra darbo kabinete Vizės buvusiame. Tai prie tos krosnės ir Karosas fotografavosi, galbūt ir jo buvęs kabinetas. Išliko ir toks įdomus dalykas, kaip sieninė spinta užrakinama. Labai stengiamės ir mums pavyko atrakinti, nieko jie neradom, nei dokumentų, nei kažkokių paslapčių, tik tai mažą dalelę apačioje parketo. Nes visame pastate parketas pakeistas, tai esant norui galima būtų atkurti pagal tą mažą fragmentą net ir visą parketą. Išlikė plytelės, kurios yra virtuvėje, taip pat verandoje pirmo aukšto. Ir dar vienas labai unikalus dalykas, tai yra stikliniai stoglangiai, kurie yra tarp pirmo ir antro aukšto verandų. Antro aukšto veranda yra atvira, tokia kaip plodžia balkonas, ir grindyse yra stačiakampio formos stiklinių blokelių intarpai, kurie suteikia natūralios šviesos ir padeda apšviesti apatinę dengtą uždarą verandą. Nemažai tų detalių autentiškų, tačiau teko šį beitą ir keisti.
1: Šis įspūdingas jugendo stiliaus pastatas naujų šeimininkų surado praėjusį rudenį. Turto bankas jį su greta esančiu kitu pastatu už daugiau nei 1,5 milijono pardavė vienai bendrovei, tačiau kol kas dar nežinia, kas jame bus įrengta.
2: Naujieji šeimininkai atsirado praeitais metais. Galbūt tas viešumas, istorijos padėjo pastatui surasti naujus šeimininkus. Tai jau matyti net ir pro šalį einant, kad vyksta darbai, atstatyta dalis tvoros ir, tikėkime, jis atgavos tą pirminį grožį.
1: Pasakojimą apie šio pastato išskirtinumą ir svarbą pratęsime jau paskutinėje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Donelaičio gatvėje 8 esantis pastatas buvo pastatytas 19 amžiaus pirmojoje pusėje. 20 amžiaus pradžioje jis buvo rekonstruotas ir gavo dabartinį vaizdą. Prieš maždaug 20 metų jis buvo restauruotas. Iš pradžių tai buvo gyvenamasis namas ir Švedijos garbės konsulo Karlo Vyzės rezidencija. Po karių čia įsikūrė muzikos mokykla, vėliau medicinos mokykla ir kolegija. Kaip mokslo įstaiga jis tarnavo iki pat 2024 metų, kada dėl būtino kapitalinio remonto buvo uždarytas. Šio pastato istoriją ištyrinėjusi gidė Laurencija Budrytė Ausijienė pasakoja, kad sovietmečiu šiam pastatui buvo iškilusi ir gaisro grėsmė.
2: Renkant informaciją apie šitą pastatą, apie sovietmetį, teko pakalbinti ir čia bibliotekininkė dirbusi Antanina Aleknavičienė, garsaus elto žurnalistų ir Klaipėdos fotografo Bernardo Aleknavičiaus žmona, kuri papasakojo, kad pastatas kartą vos neužsiliepsnojo. Na, žinome, sovietmetis, deficitas, įvairūs trūkumai ir vieną kartą kažkuris iš darbuotojų gavo deficitinių medžiotojų dešrelių ir nusprendė ten pat vietoj palėpėje, kur buvo ir sporto salė, ten buvo ir biblioteka, jas ir pasikepti kaip? Į kibirą sudėjo metalinį, užpylė degiuoju skysčiu ir padegė. Konstrukcijos, tai medinės stogo, gegninės, šiek tiek padaugino to degaus skysčio ir ugnis pašoko iki pat lubų. Tai viena laimė, kad pavyko gaisro išvengti, galėjo šito pastato iš tikrųjų ir nelikti. Džiaugiuosi, kad Antanina taip pat pasidalino autentišką Bernardo darytą nuotrauką, kiemelėje darytą nuotrauką, kurioje užfiksuota yra skulptūra stovinti fontane. Tai nedaug yra žmonių, kurie dar gali papasakoti to ankstyvojo sovietmečio laikus ir kas tenais vyko, tuos faktus reikia rinkti.
1: Prieš metus šį pastatą valstybės turto bankas pardavė privačiai bendrovei. Pašnekovė vilėsi, kad naujasis pastato šeimininkas jį ne tik tinkamai sutvarkys, bet ir paliks prieinamą visuomeniai.
2: Kokia pastato bus paskirtis, nežinau. Galbūt tai bus apartamentai, kas yra labai tikėtina. Norėtųsi, kad pastatas būtų prieinamas arba bent jau sodas, kad galima būtų žiūrėti, pasigrožėti, nes na, tai yra mūsų visų bendras paveldas. Norėtųsi, kad ne tik tie žmonės, kurie turi daug pinigų, galėtų juo grožėtis, jį pažinti, bet ir visi kiti.
1: Laurencija Budrytė Ausijienė sako, kad šį paveldosauginį pastatą būtina išsaugoti.
2: Kaip žinia, Klaipėda labai stipriai nukentėjo antro pasaulinio karo metais. Jeigu mes sudėtumėm tuos visai sugriautus pastatus ir stipriai apgadintus, tai netekome daugiau negu 65% visos Klaipėdos istorinės architektūros. Taigi kiekvienas išlikęs autentiškas pastatas, ar tai būtų ankstesnių laikų, ar tai 20 amžiaus, pradžios jisai mums be galo vertingas. Taip pat šitas pastatas yra Jugendo architektūros, na, kuri klestėjo čia 20 amžiaus pradžioje ir buvo būdinga būtent tai miestietiškai bendruomenei, pasiturintiem verslininkam. Tai, na, padeda išsaugoti mūsų miesto istoriją. Kiekvienas toks pastatas, jisai leidžia mums papasakoti mūsų miesto istoriją, papuošia mūsų miestą, na, padaro jį įdomesniu mums patiems. Ne, mes tarsi šiek tiek įsišaknėjame per tuos istorinius objektus ir kartu gražuokis paganyti. Taip pat lavina mūsų architektūrinį, meninį skonį ir verčia ieškoti grožio, estetikos mūsų gyvenime. Aš manau, kad kiekviename istorinėme pastate galima būtų kažką įdomaus surasti. Tik tai reikia noro, laiko ir pastangų.
1: Tuo ir baigiame pasakojimą apie Donelaičio gatvėje 8 įsikūrusi mokslo paskirties pastatą, kuriame anksčiau buvo Švedijos garbės konsulo Karlo Vyzės gyvenamasis namas. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Paramos koncertą.
1: Aš tave myliu galbūt.
0: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų Miesto Angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: 24 metus skaičiuojantis amerikietis Aleksas Vorenas Lalūno Setrėje jau nėra naujokas. Dar visai neseniai pristatinėjome kitus jo darbus, o šiandien jūsų dėmesį siūlome naujieną Emerald Eyes. Aleksas išsiskiria itin jautriu ir galingu vokalu, kuris nepalieka abejingų. Nors savo kelią jis pradėjo kaip komedijinio turinio kūrėja socialiniuose tinkluose, dabar jis tvirtai stovi ant kojų muzikos industrijoje kaip rimtas ir talentingas atlikėjas. Pristatydamas dainą Emerald Eyes, Aleksas atviravo. Šis kūrinys tai atviras laiškas apie tikrus jausmus ir gilų ryšį, kurį atrandame kito žmogaus akise. Įdėjau į dainą visą savo širdį. Kviečiame paklausyti ir vertinti naujausią Alekso Vorano darbą. Jei patiks, būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimmeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgą su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eterė pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

0: Реклама.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos trio iš Jungtinių Valstijų Cheat Codes Lalūnos eteryje pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ir prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cheat Codes, The House That We Don't Live In Anymore.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsi iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.